0: This is CHMB AM 1320 Vancouver.
1: 皆様こんにちは。7月1日はカナダの建国記念日です。今年で誕生159周年です。そのお祝いとして7月1日水曜日午前11時から午後6時までカナダプレイスでカナダトゥギャダーイベントが開催されます。ライブミュージックやダンス、先住民族の方々による文化紹介などのほか、フードトラックもたくさん出ます。子供さん専用の遊び場も用意されています。家族揃って楽しめるカナダトゥギャダーイベントへぜひお出かけください。

0: 今日も始まるアロハマハロサンデー、今日のお相手は
1: ヨシ
0: ーアンサリーでお送りします。
1: サリーちゃん
0: お久しぶりです。
1: 久しぶり。
0: はい、ね、ヨシさん、 FIFA ワールドカップも始まって、まあ、皆さんラジオを聞いてる場合じゃないっていう人もいるかもしれませんけれども、今日も楽しくやっていきましょう。
1: 楽しくお願いいたします。
0: はい、ね、ヨシさん、今回のワールドカップ史上最大規模となる世界大会で、48チームが参加して、全104試合がここカナダとメキシコ、アメリカの3カ国にまたがる16の都市で開催されるらしいですけど、すごい規模ですね。
1: すごいよね。なんか今もうバンクーバー、どこもかしこも行けないよね。
0: もうちょっと大変。
1: 大変、車出せないでしょ、もう。
0: もう団体の車で来れないですよ。
1: で、私いつも使ってるあの、ビーチのバスなんか、なんか、どっかに連れて行かれるもんね。なんかこの前乗ったらね、
0: 変なとこ行ったんだ。
1: 変なとこ行ったのよ。みんな知らないから、降ろせ降ろせって、どこに行くのあなたたちみたいな。なんでこんなとこ行くのって、私あそこで降りなきゃなんないんだけど、こっちの人って言うじゃない、ドライバーに。思いっきし。みんな、なんかもうパニック状態になってんの。
0: ああ、大変ですよね。私でも実はあんまりサッカー観戦とかね、興味あんまりないんですよね。なんかチケットもすっごい高いらしいですよ。
1: めちゃ高いよ。この前言ったっけ、この前なんか、この前言ったら3000ドル超してるよね。
0: そうそうそう、もうびっくり、その値段を聞いて。
1: 信じられないよ、
0: ね。それでも行く人がたくさんいるってね。
1: 野球よりすごく評判よね、これね。
0: すごいですよね。
1: オリンピックよりすごいんじゃないの。何なのこれ。
0: いや、私もわかんない。だって今言ったみたいに、そんなに興味ないですよ。
1: なんか大谷がちっちゃく見えてくるよこれ。
0: お祭りは好きだけどね、お祭り騒ぎみたいなのは好きですけど。まあでもね、やはり日本やね、カナダのチームには頑張ってほしいですよね。
1: そうですよ、やっぱりカナダ応援しましょう。そうですね、カナダのチームやりますよ、ここで2回。
0: あ、リオさん、
1: バンクーバーで、ね、
0: 見に行くんですか。
1: 行かないですよ、3000ドルもらって。あのね、いろんなところでね、なんかテレビの大きな画面でね、やるのよ。それでグランビリアレーナ、私毎週日曜日行ってるじゃない。そこでも大きな催し物をやってる。
0: へー、
1: なんか何か所かいっぱいあるわけ。大きな画面を見ながらみんなで楽しもうみたいな、チケット買えない人は、
0: まあしばらくね、あのダウンタウンも忙しいですよね。
1: あの PNE、なんだっけ、 PNE だったっけ。
0: あ、 PNE でもなんかやるんですよね。
1: それ特別なそこの野外のやつがあるのよ。あそこがすごいらしい。
0: あ、そう。で、私なんか誘われたんだけど。
1: 行きなさいよ、誘われたら。
0: ちょっとね。
1: 全然興味ない。まあ行ったら、この、なんか、祭り事だから、その熱気で、ちょっと楽しくなるかもしれない。
0: そうですよね。
1: ね。
0: まあ、ね、今までね、暑くなったり寒くなったりでしたが、そろそろバンクーバーも夏らしくなってくる頃ですよね。
1: そう。
0: 新緑に綺麗な色とりの花とかね、バンクーバーで一番いい季節ですよね。
1: でもね、もう6月の中旬でしょ。うろうろしてたら夏終わるのよ、また。
0: いや、でも最近はもう10月、9月はもう全然夏じゃないですか、今。そうなんですよ、
1: 9月。もう8月終わったら、だって私たちいつも、キツラの消防とかやるじゃない。あれ7月でしょ、大体ね。
0: 7月の終わりの方です。
1: 終わりでしょ、あれ終わったら、終わる頃にはもう寒くなってた。夕方のなんか、終わる頃に、終わる頃にやったら、あ、もうこの風は、冬だわ、みたいな。
0: 8月はまだ、あれですし、9月も、だって昔は10月なんか寒かったのに、最近10月前半なんか全然暖かいじゃないですか。
1: あ、そう？
0: と私は思いますけどね。
1: ここ1、2ヶ月が勝負ですよ、夏の。
0: まあね、
1: 今遊ぶんとかないと。
0: うん。
1: まあ寒いの好きですけどね、私。
0: いや、私やっぱり、夏がいい。もうバンクーバー、ほんと夏一番いい。
1: 私雨の日も好きですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: 私は雨に濡れるの好き。ハワイで裸で。
0: ハワイのね、雨とね、バンクーバーの雨ちゃいますよ。
1: 小さい時でやっぱ裸ですっぽんぽんで雨に濡れて遊んでた。
0: 白浜でね、
1: はい。台風とか大好きだった。なんか、暖かくて風がギャーギャー来たりなんかして、
0: だからその雨とバンクーバーの雨違いますよ。バンクーバーの雨夏でも冷たいじゃないですか。
1: あ、それがまだ私だって朝から朝一であれだもん。
0: 何？
1: 朝シャン？
0: お、すごい。朝シャンって髪の毛ないのに。
1: 関係あんの、髪の毛と朝シャンが何が関係あんの。
0: いや、髪の毛ないじゃないですか。
1: ないのにシャワーって何が関係あんの。
0: なんか体と一緒に石鹸バーっていっぺんにやれるんじゃないですか。いやいや、
1: 朝シャンはコールドシャワーなの。 ね、いきなり私あのめっちゃ冷たいじゃない、こっち の、 あのシャワーの、う
0: ん、いやちょっとな、ヨシさん気をつけないと心臓に悪いんじゃないですか。
1: ギャーってなんかあの言うぐらいのあの思いっきりシャワー
0: 毎朝
1: 毎朝ね。
0: いやそれ何のために。
1: いや
0: 修行ですか。
1: いやいや何時の滝の修行、もうそれもあったかもしれない何時の滝の修行、滝に打たれたみたいな感じで。いやいや、誰かに聞いたのよ、あのコールドシャワーがいいっていう話を聞いて、
0: うん、もう聞いたすぐ聞いたらすぐやる
1: のよ。すぐやるのよ私。それでね、それがハマっちゃって、う
0: ん、それ
1: 気持ちいいのよ。
0: だって
1: めっちゃ気持ちよくなるのよ。
0: マンクマの水だってすごい冷たいじゃない
1: ですか。冷たいのよ、うん、後ろ見るのもめっちゃ冷たいのよ、うん、それであの、あの朝バーってかけるでしょ、うん、そしたらなんか頭からわーって出るじゃない、あのシャワーが、うん、それそのうちにね、最初が勝負なのね、うん、一番最初の 出足が、うんうん、布団が出たばっかりだから、うん、あ
0: のいやそれ私体にいいと思いなんですけど
1: いやそれ癖にな
0: る。なんかいいことになりました。
1: おいいことか、いいことばっかり起こってきましたよ
0: 体調よくなりました。
1: わかるでしょ、私いいことばっかり起こってるでしょあれは朝シャンのコールドシャワーの、
0: ね、朝シャンとはそれ言いませんよ。よ
1: しさん、
0: ただその
1: ここシャワーじゃない、
0: 冷水シャワーです。
1: 冷水シャワー
0: 朝ちゃんって髪の毛ない人が
1: 何だ。いや初めて聞いた。
0: 髪の毛、うちの旦那みたいじゃないですか。髪の毛ないのにボリュームスプレー使ってるんですかだから髪の毛ないのにボリュームスプレーってどういうことって。
1: 全然髪の毛なかったっけ。坊主だったっけ。
0: キューピーちゃんみたいにその
1: キューピーちゃんなの、
0: あの真ん中の辺に
1: ふわふわふわっと、ね、うん、あの大きく見せるためにそうだボリュームアップする
0: の。そうそう、真ん中の方に
1: ないのにやめて言いときなさい。
0: ふわふわっとした髪の
1: 毛言ったちゃんと。
0: それを多分スプレーでボリュームアップしてる。
1: 言ったちゃんと。
0: いや言いましたよ。
1: 髪の毛ないのになんで使ってんの、あんた。
0: 言った。ほっといてくれみたいな、はい、で早速ですが、はい、1曲目の曲をお届けしたいと思います、はい。まあ、この曲は私の大好きなドラマの中で使われていた曲なんですけれども、キューバのねマレコンビーチっていうところの夕日のシーンでこの曲が流れるんですけれども、うん、またその真っ赤な夕日に染まるね海のそのシーンにぴったりだったんですよ。この曲が。
1: もう
0: そ
1: れで。あれキューバ行ったことあるの？
0: なんでなんで。それでもうすぐに調べたら、うん、あの、キューバの代表的な歌手で、うん、オマーラ・ポルトンドさんっていう人が歌ってるんですよね。うん、で、この曲を歌ってた時は彼女77歳、2008年にリリースされて、77歳だったんですけど、しっかりした声で素敵な声なんですよね。でも、なんと今年もう95歳。で、まだ歌手活動を続けてるらしい。すごいですよね。
1: すごいよね。やっぱり私たちも、うん、あの何歳になっても今からの人生よね、
0: うん、ちょっとハスキーでね素敵な歌声なんですけれども、まあ、余談ですけどももうお亡くなりになられたこの坂本龍一さんも、はい、がんのその闘病中だか闘病、はい、あの治療後に彼女のね、うん、別の曲を聴いてね、うん、涙したそうですよ。それくらいなんかねやっぱり聴くと私もその初めてそのドラマで見て、うん、もうすぐ好きになった。
1: ああそう、
0: うん、もうすごく素敵な曲なんで、
1: やっぱりこのスピリットが入ってんのよね。
0: そうかもしれないですね、
1: 声にね。
0: うん、やっぱりその長い経験、
1: ね、経験は語る、
0: うん、と思いますよ。
1: 人生は語られる、
0: はい、
1: はい、それでは、
0: はい、じゃあオマーラ・ポルトンドさんで「シー・リエゴ・アベサーティ、あなたにキスしたら」です。どうぞ。

0: オマーラ・ポルトンドさんのシ・リエゴ・アベサーティ、あなたにキスしたらでした。素敵でしょ？
1: キスしたらがやっぱりいいよね。キスしたら大好き。
0: そっちですか？
1: そっちもそうだけど、やっぱり、そういうなんかラテン系の人ってやっぱりその肌の触れ合いがあるじゃない？
0: うん、
1: なんとなくあの、熱い情熱的なことじゃない？
0: うん、私、ね、ラテン系の音楽すごく好き。
1: あなたもキスしたら好きだったでしょ旦那とね。
0: そんな話
1: そんな話はしちゃいけませんよね。ごめんごめん。それでね、
0: はい、
1: あのやっぱりこのラテン系ってこう心がウキウキするじゃない、
0: うんうん、そうそう、私も
1: すると思わない？
0: するするする、大好き。
1: そうでしょ、
0: うん、
1: あのサンバとか、
0: そう、
1: あのやったことある？
0: あのね、サンバはないんですけども、うん、あの若い時にね、うん、あの元彼とタンゴ見に行ったことあるの。
1: 元彼と、
0: うん、若い時に、
1: へ
0: え、うん、すごい素敵だった。
1: タンゴもない
0: し、ブエノアイレスから、アルゼンチンのブエノアイレスから来たダンサーたちが大阪厚生年金ホール。
1: お、素晴らしいじゃん。じゃあ朝足とかガーって絡んだりなんかして、
0: そうそうそう、私も素敵だなと思って、その時は見るだけで自分がやるとかそういうこと思ってなかったけれども、うん、実はね、去年ね、ちょっと講習受けたんですよ。
1: 何のタンゴ？
0: タンゴの。
1: 誰と一緒に踊った？
0: いやいや、一人で。
1: なんで一人で言うの？
0: いや、だってうちの旦那に聞いた
1: から。足絡ませるはしないといけませんよ。
0: いや、興味ないって言うから、じゃあ私一人で行くやったらいいよって言うから。ちょっと慣れに行ってたことがある
1: 。いいよとかなんか
0: ある。でも難しいんですよ、あれ。
1: 難しい、あれは。
0: すごい難しい。うん。ほんと難しい。
1: あれ、あのね、大人になってからね、うん、あの、踊るとね、うん、余計に味が出る、あれ。
0: うんうん。でもあれはね、上手に踊るようになりたいなと思って。
1: あの、特にあの、大人のおっさんと一緒にやるとね、うん、あなたちょっと危ないですよ。
0: おじさんばっかり。
1: そうでしょ。
0: いや、私もおばさんですけどね。
1: あの、おじさんがすごいのよ、私見たことあるけど。
0: うん。いや、本当にね、上手な人はすごく上手。
1: なんか痺れるでしょ、おじさんとやってると、
0: う
1: ん。
0: でもね、私たちはやっぱり初心者のクラスだから、うん、一緒にやる人も初心者だからね、ちょっとね、それがね、いまいち面白くなかったかな。
1: なんかくっついてない。
0: もう全然だから。
1: だってラテンってね、あなたパーってはもう自分はこう、私はセクシーな女ってこう、うん、入っていかないと、うん、なんかこう距離とか置いちゃいけないのよ。体ピチッとつけなきゃならないのよ。
0: うんうん、
1: またのとこガーって入ったりなんかしたりして。
0: いや、そこまでしないですけど。
1: だってタンクでしょ。
0: うん、まあでもなんかかっこいい、すごくかっこいい。あの、女の先生でね。
1: へぇ、
0: うん、そう、バーナビーで。もうね、やめたのもね、場所はフラワーってからすぐだったんですよ。だからフラワーってすぐ行かなきゃいけなくって、もうちょっと大変で、ご飯
1: も。もう全然違うね、リズムが、フラワーと。
0: あ、全然違います。
1: 急になんか燃えてきたみたいになるんじゃないの、あなた。
0: うん、全然違いました。
1: でもね、面白い。
0: 難しかった。だからちょっとサルサに変えようかなと今思ってる。
1: あ、でもね、今私あの、あの夕焼け時に、うん、イングリッシュベイをロマンチックに2人で毎日歩くようにしてるでしょ。
0: おー、いいですね。
1: いいでしょ、
0: うん、
1: まあ犬と同じだから出さなきゃならない。
0: 犬と同じって
1: 帰ったら家から出さなきゃならないみたいな、健康のためにそうしたらちょうどあのイングリッシュベイの上で、うん、サルサやってんのよ。
0: あ、本当。
1: 集まって。
0: へえ。
1: それもなんかみんな楽しそうにやってんの。
0: うんうんうん、うん。
1: 踊れる踊れる踊れない関係なく。
0: うんうん。
1: なんかもう50人以上いるよ。
0: あ、そう。私ほらさっきかけた曲ね、うん、マレカンビーチのね、うん、あのドラムの中でもサルサやってて、
1: そう。
0: まあ、サルサやってみたいなと思ってたんだけれども。なんかタンゴはちょっととにかく昔から
1: 興味があったんで、なんで、あ、その大阪会館で見た、
0: そうそうそうそう、
1: あのタンゴの、
0: そうそう、だってフラもそうなんですよ。フラも私はハワイでフラを見て、うん、あ、いいな、素敵だなと思って、その時は自分がやりたいとかは全然思ってなかったんですよ、うん、とにかく特に手の動きが好きだったのね、フラ、うん、でもなんか
1: 最近その手の動きがあの流暢になってきてるね。
0: そういうの。あ、そうなんですか。はい。ありがとうございます。
1: うん。タンゴだとちょっと違うけどね。この足の動きにはまらなきゃならないじゃない。
0: うん、そうですね。うん。まあとにかく年取ってからね、やっぱりやりたいと思ったことみんなやる。
1: そうです。今が人生の始まりなんです。やりたい時では思った時。
0: そうなんですよ。
1: あ、やりたい時が、やりたいと思った時は人生の始まり。
0: うん。でも本当にそう。いくつになっても、
1: そう。
0: ね、やりたいことずっとやってると楽しいし。
1: そうなの。この方は何だったっけ？
0: 誰？
1: 95歳でしょ？
0: そうなんですよ、オマーラ・ポルトン。
1: 75歳から始まったの？あ、75歳で、その、
0: この今さっきの歌をね、リリースされたのね、うん。でも15歳から歌手活動やってるらしいですよ。すごいですよね。
1: うん、
0: で、今95歳。
1: はい。
0: じゃあ、何？ 80 年？はい、すごい。ねえ。
1: ねえ、
0: うん。だからいくつからでも大丈夫なんですよ。
1: 大丈夫なの。
0: そう。 今から
1: ね、やろうと思ったら人生がね、
0: そうなんですよ、
1: 開けてくるんですよ、
0: う
1: ん、
0: そう思います私も、はい、
1: ね、頑張ってくださいよ、はい、いつか私と単語をやる日が来るかもしれない。
0: ヨウさんって単語興味あるんですか。
1: いや、あのおじさん好きなので。
0: あ、ビエルさんが。
1: いやいや、あのおじさん、あの単語やってるおじさんと一緒に踊れてるなと
0: ヨウさんが
1: あの単語のおじさんと
0: 一緒に、
1: じゃあヨウさんが踊りたいな。
0: 女性の方の
1: 動きをするんですか。そうですよ、足を絡ませるよ、私うまいですよ。
0: あれかっこいいよね。
1: 私足絡ませるのうまいの言われてんの
0: 単語でですか、それとも他のことで。
1: 普通でも足絡まされるのがうまい
0: 朝からそういう話はダメです。
1: あ、ごめんなさい、すいません、
0: ね、でまあまあね、さてね、今回はね、もう何か皆さんに、まあ、大阪人ですから、何か皆さんに笑いをお届けしようってことで、
1: ええ
0: ね、前にもみどりさんがこの番組で紹介してましたが、うん、ちょっと面白い川柳をね、いくつか
1: 川柳、
0: うん、紹介したいと思います。
1: 川柳って何なの。
0: 川柳ってほら、この間みどりさんもやってましたけれども、
1: それがね、
0: 五七五の17音で人間や社会を皮肉やユーモアを込めて表現するって感じですね。俳句と違うのは、
1: うん、
0: あの季語や切れ字の制約がないっていうとこですね。切れ字って違う、あの切れじゃない
1: 聞いてませんよ私。
0: みどりさんなんかニヤッと今笑ったもん
1: わかりますよ、キレチって。これ、俳句のキレチでしょ。
0: そう
1: あのキレ、変なこと言わないでください。それは誰かってこの前言ってたような気がしたけど、その違う方向は。
0: うん、だから季語もないんですよね。あの、川柳にはね、うん。季語は必要ない。
1: 季節の言葉でございます。
0: うん、そう、うん。でも俳句にはやっぱり原則必要なんですよ。だからもっとあの、ハードルが低いですよね、川柳の方が。ね、
1: そういや、この前のあの、タッドさん、うん、ラジオに出ていただいた、これからもレギュラー出てくれるけど、彼が俳句やってんのよ、
0: うん、
1: 隣組で。
0: あ、すごいですね。
1: 今度俳句ちょっと読んでも
0: ね、
1: 読んでもらいましょう、彼の作った俳句、うん、で隣に行くとね、うん、あの俳句が並んでんの、
0: うん、私そんな高尚なの分かるかどうか
1: 私たちはちょっと
0: 私はもう川柳とかちょっと笑いが、
1: あ、大阪人は笑いから入らないのね。
0: もうそっちが大好き。
1: そのよお上品な東京と違って
0: そう、
1: ね、笑いから入んなきゃならないよね。
0: そうなんですよね、うん、でちょっといくつか面白いのを、
1: うん、
0: あのちょっと寄ってきたんで、
1: う
0: ん、ちょっとヨシさんのコメント。
1: あ、そう、うん、私もいろいろとあ
0: なたこれ、ね、すごいですね、
1: 川柳やるからってヨシさん考えておいてくれる。
0: いや、そんな言ってませんよヨシさん。川柳やりますよって、何か面白いの紹介しますからって。私はただインターネットで見て面白いのを紹介。
1: で自分でもちゃんと作ったやつで、自分で作ったやつもちゃんと紹介してくださいよ。
0: 自分で作ったやつもないですよ。とかよ
1: く。
0: すごい
1: よ
0: しさん。後でちょっと、まず、
1: オッケー
0: 。面白いやつ。
1: はい。
0: ね。
1: はい。
0: じゃあ一ついきます。
1: うん。
0: プロポーズ。
1: うん。
0: あの日に帰って断りたい。どうですか。
1: もういいですよ。そういう人いっぱいいるよ、やっぱり。
0: やっぱりいます、
1: うん、やっぱりこれやっぱり川柳って、この、あるあるっていうことでしょ。
0: あ、そうそう
1: そう。
0: 面白かった
1: ね。そういうのあるあるっていうやつでしょ。
0: そう。ね。なんかでもう一つこういうの、恋がたき譲ればよかった今の妻
1: あるある
0: だってこれが面白いんですよ。コロナね、あのコービットのコロナね、はいはい、コロナより妻の異変が止まらない、だから要するに、はい、結婚当時はね、
1: はい、
0: あの甘い声でね、
1: はい、
0: ちょっとあなたってちょっと手伝ってくれないって言ってた奥さんがですよ、30年以上経つと、ちょっとあんたバサッとしてないでさっさと手伝ってよってなるわけです。
1: もっときついよあなた、
0: うん、
1: 大阪のファンはもっときついはずですよ
0: 本当
1: 何やってんねんお前とか言うでしょあなた。
0: いや、それは言いませんよ
1: 言います普通は。
0: いや、私は言いませんよもうどんな
1: 聞いたことある私何やってんねん。
0: お姉さん
1: ちゃいますか。お姉ちゃんたちはほらほらほらとか言って追い出されるよゴキビルのように。
0: 4人でしたっけお姉さん。
1: あ、上がね、
0: あ、すごいですね。
1: 恐ろしいよ、うちの姉たちはみたいな。だから私慣れてるの、女性に。
0: あ、そういうところね。
1: 全然へこたれない。
0: うん、
1: 私。
0: もう女性のことよく分かってらっしゃるんですね。
1: 分かってるんですよ。
0: うん、はい。まあ、いろいろと面白い線であるでしょ。
1: はい。
0: で、あとこういうのはどうですか。ドットコム、どこがコムのと聞く上司。
1: ああ。まあ大阪のジョークから行くとあんまり笑えないよね。
0: そうかな。私
1: な、東京変よね、これ。緑系だよこれね。
0: え、そう。
1: 緑系。
0: あ、そう、
1: 大阪弁ちゃう、これは。
0: そうかな、うん、私結構好き。
1: 大阪弁
0: クスッと笑う。
1: あ、クスッと笑うね、
0: うん、
1: あの大阪弁のやつなかったの。
0: 大阪弁のやつは
1: なかった。
0: なかったですね。でこれはどう、
1: うん、
0: ご飯よと呼ばれていけば玉だった まあね、お父さんがね、まあ、ね、トマよって呼ばれて言ったら、あ、トマのご飯だった。でこれね、あ、ほんでもう一つもう一つ、あの何、これは川柳じゃないんですけども、うん、あのある居酒屋にね、あ、居酒屋の何、あのそのなんていうのかな、メニューのところかなんかにね、うん、こういうことが書いてたんですって、うん、ちょっと面白いからちょっと書き出してきたんですけども、うん、本に酒は体に悪いと書いてあったので、はい、私は読書をやめた。
1: 分かる人とね、分からない人がいるかもしれない。
0: いやいや、簡単じゃないですか。本に酒は体に悪いと書いてあったので、私は酒ではなくて読書をやめて、はい、もうそんなこと書いてるね、本は読まない。
1: はい、はい、分かりますよ。
0: なんか僕は酒を飲み続ける、わしは酒を飲み続けるみたいな。はい、いや、私こういうの大好きなんですけど、面白くないですか？
1: いや、面白いけど、そこまで面白くないよね。真面目よね。
0: うん、じゃあ、ヨスさんの川柳は
1: 何ですか？真面目。ちょっと真面目で面白いってやつ、ちょっと。ちょっと笑えるけど、ちょっと関西、うん、涙が出るほど笑けられない、ま
0: あ、そういうのじゃないですけどね、ないよね、ちょっとくすって笑う感じね。
1: じゃあ私考えてきたやつ。私のあのハワイのフラ編っていうやつ、はい、フラの位置を教えていますので、フラ編をちょっといきましょうか、は
0: い、
1: じゃあね、
0: お願いします。
1: フラ編1、
0: はい、
1: レッスン中、はい、何にしよう今晩のおかずは。
0: それもそんなお腹抱えるほど面白いわけじゃないです。
1: 面白くないけど、面白い人も面白いかもしれないわけ間違い。アロハ、あ、聞き間違い、アホか。
0: それ五七五になってないんですか？
1: ちゃんとなってる、ちゃんと
0: 五七五になってるんですか？
1: なってますよ。
0: はいはい、じゃあ次はすごいですね、なんかいっぱい作ってます、ね、
1: 作った自分で。じゃあ私たち経験あるあるでしょこれ、うん、フラの練習中にあるじゃない、ね、よくあなたたち今晩のおかず考えてるんや、私一生懸命なんかベーシーが来てる時に、う
0: ん、そんなことないですよ、
1: なんか手のなんかベーシーが来てるんや、今晩のおかずあそこでなんで買ってから、ごぼうでも買ってから。
0: ごぼうって私がいつもごぼう
1: 買ったの。叩いた音が、叩いた音が聞こえる今。
0: 私がいつもごぼう買って
1: たんでしょ。今ね、思いっきり叩かれたんですよ、なんか知らないけど。それじゃあ次行きますと、
0: はい、
1: あの笑顔でね、うん、無理に笑ったシワが出た。OK。
0: 若い人もいるんですから。
1: ああ、そう。私一応これあの、うん、シニアって言ったら怒られるけど、はい、あの
0: まあ私たちのあなたたちシニアですからね。はい。次は。
1: フラの目つき、うん、笑顔で合図、うん、逃げられた。
0: 誰に？
1: よくお客さん目で合図したら逃げられるでしょ。怖かったんでしょう。多分よくわかんないけどね。
0: はい、
1: 他にもあるぐらい。フラハンド、
0: うん、
1: 何度やっても盆踊り。OK。 あるあるでしょ。
0: あるあるですね、
1: あるある、
0: うん、
1: ね、それじゃない、もう一つね、歯を見せろ、
0: うん、
1: 歯がドライ、唇を降りる。
0: なんか全然五七五じゃないんですか。
1: 五七五ですよ。歯を見せろ五でしょ、
0: うん、
1: 歯がドライ、あ、唇を降りるな。ゴーゴッシーになってた、これ。
0: もう。
1: 初舞台、
0: はい、
1: 化粧したら花子ちゃん。花子ちゃんになってた、あなたたち。
0: ヨウさん、五七五になってると、一つもないんじゃないですか。
1: ありますよ。今言ったやつ、ほとんど五七五でしょ。あれでしょ、
0: うんうん、
1: なかなかいいでしょ、私考えたでしょ。
0: 他は
1: 、
0: うん、
1: 何だっけ、
0: すごいな、ヨウさん。
1: フラステップ。
0: うん、
1: 何度やっても、
0: うん、
1: 1,2,3,4 これぐらいやってるし、分かん
0: ない。なんかよさ、つまらなさすぎて笑えます
1: ね。つまらなかった、今。まあ、あなたたち、これ、一応これ、フライヘンね。
0: うん。フライヘンね。
1: えらいですよ、考え、いっぱいあるから、私、やる。長年、あなたたちと一緒にやってますので、
0: はい、
1: こういう人たちが、そういうあるあるでしょ。
0: は
1: あるあるで分かったでしょ。
0: なんとなく分か
1: った。なんとなく分かったよね。
0: はい。で、うん、ちょっとここで2曲目いきたいと思います。
1: はい。
0: はい。あのね、今日はね、リクエストが来てるんですよね。
1: え？
0: うん。コッコイラム、コクイッタラム在住の、まさきさんから。はい。この方ね、まだ50代でお若いんですけれども、
1: うん、
0: 昔の映画や歌がね、お好きみたいで。で、かなり彼はこの曲を聴くと気分が上がるらしいんですよね。まあでも彼曰く、陽気なメロディーなんですけれども、
1: うん、
0: それに反して歌詞は結構悲しい歌詞なんですよね。
1: はい。
0: もう昔懐かしい。 おとみさん、春日八郎のおとみさん。1954年リリースです。8月リリースってもう私たち生まれてないじゃないですか。
1: 私たちね、
0: ねえ、
1: 私たち生まれてない。
0: ヨシさん生まれてます？
1: 生まれてません。
0: ねえ、すごいですよね、
1: はい、
0: でね、この歌詞の中にね、粋な黒兵衛ってあるんですけども、
1: はいはい、
0: で彼も私も粋な黒兵衛って、黒兵衛っていう男の子のことだと思ってたんですよ、
1: うん、
0: そう思って
1: ま ってましたよ。粋なが男だと思うよね、
0: うん、そうです、うん、それがね、粋な黒い兵衛ってことなんですよ。
1: 黒い兵衛って
0: 黒い兵衛のことなんですよ。
1: う
0: ん、それが作詞家の方が、
1: 語尾を、ね、語尾を上げないでください。兵衛ってあげるから違うかなと思っちゃった。うん、黒い兵衛、
0: そう、粋な黒兵衛のことで、作詞家の人がかつて住んでいた高崎市の花街の風景から着想を得たらしいんですよ。
1: はい、
0: うん、で、まあ、とりあえずじゃあ春日八郎のおとみさん。

0: This is CHMB AM 1320 Vancouver.
1: 皆様こんにちは。7月1日はカナダの建国記念日です。今年で誕生159周年です。そのお祝いとして7月1日水曜日午前11時から午後6時までカナダプレイスでカナダトゥギャダーイベントが開催されます。ライブミュージックやダンス、先住民族の方々による文化紹介などのほか、フードトラックもたくさん出ます。子供さん専用の遊び場も用意されています。家族揃って楽しめるカナダトゥギャダーイベントへぜひお出かけください。
2: はい、春日八郎の乙女さんでした。
3: うん、
2: ね、なんか懐かしいですよね。
3: 懐かしい。
2: ね、でこのね、さっきも言ってた粋な黒部ってあるでしょ、
3: うん、
2: でその歌詞の中ね、粋な黒部とかね、他人の花とか出てくるんですけれども、そういうね、あだっぽい名詞句を何も知らない子供までもが、その当時ね、盛んに歌ってたらしいんですよ。
3: うん、
2: で、それで、そのアウトロー的な歌詞は教育上の社会問題となって、NHK が、子供が乙女さんを歌うことの是非を問う討論番組を組むほどだったんですって、なんかすごい真面目というかなんというか、その当時1954年、
3: うん、
2: ね、すごいですよね。だって私小中6歳か7歳の時のほらブルーライト横浜、そう、あとあの愛のさざ波とか、
3: 何小学校6年の時、
2: いやいや6歳です。
3: 6歳、
2: 6歳か7歳の時よく歌ってますよ
3: その
2: これもすごいかな、なんか
3: 6歳、
2: あなたに抱かれて私は死にたいみたいな6歳の子供がね、
3: 6歳の時に、
2: うん、歌ってます、歌ってます。
3: ちゃんと意味も分かってたのね。
2: いや分かってないですよ、全然全然分かってない。
3: あなたに抱かれたいとかで歌ってたのちゃんと
2: その歌詞の通りなんかその乙女さんを何も知らないね、はい、子供が歌ってたのと同じように、ほら、やっぱ子供はメロディーが好きじゃない、
3: はい、
2: 好きになると。
3: そう、メロディーさ、ね、言ったでしょ、そうそうそう、メロディーが入ってくると、
2: うんうん、
3: 楽器でも何でも踊りでも、上達するのが上手くなるっていう話。
2: うんうん、まあね、そうですよね。
3: それでなんかその時の言葉覚えてるんでしょ、小6年の時の、6歳の時の。
2: 歌ってた内容でしょ、もちろん覚えてる。
3: ちょっと歌ってみて。
2: いや、いやですよ。
3: ちょっとだけ。
2: いやいやいや。
3: あなた上手いじゃない。
2: いやでも、
3: カラオケ毎日やってる。
2: ヨッさんが歌ってください。
3: なんで私が歌うの、
2: ヨッさんが歌う、島倉千代子。
3: 知らない
2: よ。愛のささみ。
3: 知らないですよ。私に抱かれて、なんだっけ。
2: 違う、この世に神様が本当にいるならってやつですよ。あなたに抱かれて。私は死にたいそういうのをね、6歳の子供が歌ってたんですよ。だからそういうことよくありますよね。今のだってさ、ね、歌でもすごい内容の歌を子供が歌ってたりとかね、大人っぽい内容の歌をね、まあ、そういうことはよくね、いつの時代もありますけど、今そんな問題にならないじゃないですか。
3: 好きだった。いや歌うまい。
2: いやいや、
3: まあ、あなた歌うまいですよ。
2: いやいやいや、この2曲が私はすごく覚えてる、好きで。うん、
3: ブルーライト横浜もよく流行ったよね。
2: ね、すごい流行りましたよね。
3: はい。
2: うん。まあ、そういうことで。
3: うん。
2: はい。じゃあまあ、川柳は、そこで。
3: 川柳、ちょっと私、そう、あなたの、
2: よっさんの川柳だって全然五七五になってないんですよ。
3: なってました。
2: なってません。
3: 6か7つかあったのもあるけども、
2: うん、
3: だいぶ考えて五七五。
2: いや、でも、よっさん、でもすごい、真面目です、ちゃんとね。
3: はい、
2: 私が川柳やるって言ったら、あんだけたくさん考えて五七五になってないけれどもね。
3: はい、
2: 私が川柳やるって言ったら、あんだけたくさん考えて五

0: ああ、普段のまだ何川柳の話？
1: 川柳で次にあなたがね、うん、川柳してくれるんだったら、うん、川柳で あなたの考え、あなたが作った川柳をやってほしいなと思ってんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: うん、私今生徒のこと言ったでしょ？いろいろと。だから生徒さんから見た時の、う
0: ん、ゆうさんのこと
1: ですか？フラヘン川柳。
0: まあじゃあそのうち考えときます。
1: 例えば私フラの先生。うん、体がしなる男なのにってやつ。
0: それ、ヨシさんが考えた。
1: 私考え、一つね、自分のこと
0: で。ヨシさんすごいですよね。なんか一つ川柳とか言っても、まあ、泉のように
1: いろんなもの。泉が浮かんでくるから、溢れて、いっぱい、なんか不満があったんでしょうかね。言いながらいっぱい溜まってたの。
0: ストレスが溜まってたの。川柳にぶつけて。
1: 川柳にぶつけたみたいな、ね。
0: まあ今度はもうおなおなの中で川柳を募集して、
1: してみましょう。フラ編の。
0: フラ編。
1: はい、お願いします。
0: 生徒編。
1: 生徒編。
0: インストラクター編。
1: はい。
0: で、ヨシさんとミドルさんとか。
1: そうなの、ね。いっぱいあると思いますよ、あなたたち。
0: はい、まあね、うん、うん、まあじゃあ川柳は置いといて、うん、じゃあちょっと次はね、うん、打って変わって、はい、今度は心に残る言葉、
1: え、
0: 座右の銘、格言なんてどうでしょうか。
1: 心に残る言葉、う
0: ん、これ私が考えたんじゃないですよ。
1: 自分考えたんです。これ自分の経験でしょ。心に残る
0: 言葉、いや私がいいなと思う心に残る言葉ですよ。その、あ、自分、まあ、有名人無名人関係なしにね。
1: ああ、う
0: ん、でもほらなんていうのかな、大切なことって日頃忘れてるじゃないですか。
1: いっぱいね。
0: ね。でもそういうの、そういうなんていうのかな、言葉で、はっと思い出すことってあるでしょ？
1: うん。
0: うん。私そういうの好きで。
1: 毎回やってる、毎回その、朝シャンのように、毎日やって、毎日唱えてるっていうのはある？
0: あ、私、毎日唱えてるっていうか、
1: 唱えてるっていうか、
0: 父が亡くなったのがもう二十何年前なんですけど、はあ、それからその、何？義理の両親が亡くなり、はあ、で、必ず、はあ、ほら、おはっちゃんって昔言うんじゃないですか。ご飯炊いて、一番最初のご飯を、はい、なんていうのか、写真飾ってるんです
1: けど、ね、はいはいはいはい、
0: そこに、ちゃんとまず最初にそこに置いて、はい、で、毎晩祈ってます。
1: あ、素晴らしいじゃん。
0: それもずっとやってます。もうまあ、ご飯を炊いた限りは必ず炊いたら必ずやってます。
1: その炊いたご飯を、
0: 少し、うん、
1: 揚げたご飯をちゃんと食べてるの、ちゃんと。
0: あ、もちろん食べてますよ。食べて、ちゃんと毎日手合わせて。でもその手合わせ内容も、
1: ちゃんと
0: 決
1: まってるのね。
0: うん、もう内容もとにかく家内安全ね、家族全員、はいはい、もうだから主人側の家族、はいはい、うちの家族も全員、はい、であと世界平和。
1: あ、素晴らしいじゃない、うん、それはもうだからあなたいいことばっか送るのよね。
0: いいことばっか。そんなことないですよ、いろいろ苦労してますよ。
1: いろいろそういうことしてるといいことがどんどんどんどん、うん、起きてくるんですよ。
0: まあ、わかんないですけど、まあ、とにかくそれはやってます、
1: うん、ね。
0: うん、でまあとにかくまあ全然ダメなとこいっぱいあるんで、うん、そういう言葉を聞くと、はい、やっぱりあちょっと改めないといけないなっていろいろ考えさせられるじゃないですか。
1: そうですよ、
0: ね、だから好きなんでそういうのばっかり見てると結局出てくるんですよね。私がそういうのが好きだからどんどんそのねネットでやってるとなんていうのかな、
1: はい、
0: いろんなところに出てくるんですよ。
1: お、う
0: ん、でいいのあるといつも駆け止めたり。うん、スクリーンショットしたりして置いてるんですよね。
1: いいこと してるよね。
0: やって
1: 素晴らしいよね。
0: いやいやいや、だから、うん、全然人間できてないから。
1: こういうふうにしないとね。それでいいんですよ、人間っていうのは。
0: うん、は
1: い、
0: まあね、そうですよね、
1: は
0: い、
1: うん。
0: うん。それでね、まあ日頃忘れがちなことを、大切なこととかを思い出させてくれる、はい、まあ自分を戒めたりね、自分を律するっていう意味でね。
1: はい
0: はい、まあ、例えば、人は常に幸福を求めるが、常に幸福に気づかない。
1: ほー。
0: ルソー、スイスの哲学者の言葉なん
1: です。
0: ね？なんかちょっと深いでしょ？
1: 深いじゃない？
0: ね？あとはね、例えば、イチロー選手が言ったこと。無駄なことを考えて、無駄なことをしないと伸びません。
1: へー。
0: でもそれも言えてますよね。無駄なことっていうのは全然無駄じゃないんですよね。
1: あー、よかった。うん、私、無駄なこと
0: ばっかりやってます。私もやってます。あとこれね、大丈夫、世の中の人はみんな自分のことで精一杯、あなたのことなんて気にしてるほど暇ではない、ね、斉藤茂太っていう精神科医の方がね、言った言葉ですよね、
1: うん、
0: ね。あとほらよくお寺の掲示板なんかにもすごくいいこと書いてるじゃないですか。
1: そうね、
0: そういうのもね結構好きなんですよ。

0: うん。
1: で、あとこういうのどうですか？日本ではね、人に迷惑をかけないようにしなさいって言われますよね。
0: はい。
1: でもインドでは、あなたも迷惑をかけて生きているのだから、人の迷惑も許してあげなさい。
0: 素晴ら
1: でしょ？
0: しい。
1: でしょ？そういうね、いろんないいことがね、いっぱいあるんです。あとね、みどりさんが大好きな大谷翔平さんの言葉。
0: 大
1: ね。
0: 谷翔
1: いろ
0: 平
1: いろ
0: さん、
1: ね、いろいろ彼
0: 言
1: も、
0: 葉言うの？
1: いろいろ言って
0: あな
1: ま
0: た
1: す
0: なん
1: よ。
0: か言わない人種かと思って
1: い
0: た。
1: やいやいや、これね、イライラしたら負けだと思っています。いちいち他人にイラついて不機嫌になるのは人生を損する。ね、イラつくときは、また一つ自分の強みができた。そう思えたらストレスもたまらない。例えばね、あの人はいつも時間に遅れてくるなと思うのは自分がいつも時間を守るから。ね。で、レスが遅いと思うのは自分が即レスしてるから。ね。周りに配慮がないなと思ったら自分がいつも周りに気配りをしてるから。だからそれ以来他人にイライラすることが激減した。イライラは自分の強みを再確認するチャンスなんですって大谷翔平さんが言ってるんで
0: だ
1: す。
0: からみどりさん好きなんだ、これ。
1: ね、すごいですよね。
0: みどりさんに合ってるよね、これ、今の言葉が。
1: 本当に。
0: そのままだと。
1: え？何？どういう意味？みどりさんね、そ
0: まあ、
1: の
0: と
1: まま。
0: にか
1: あ、
0: く。
1: いやいや、すいません。
0: さらっと流しといて、それをさらっと流しておきましょう。
1: みどりさん怒られますよ、おじさん。
0: いや、大谷君の超ファンでしょ？
1: もうすごい
0: そういう
1: ファン
0: と
1: で
0: ころ
1: す
0: が好き
1: ね。
0: なのよ、みどりさん
1: あ、
0: は。
1: そういうことを言ってるんです
0: い
1: ね。
0: や、そういうところもあるけどね。
1: いや、でもね、本当にすごいですよね。彼ね。なんかやっぱり、それだけの人なんですよ。ね。で、まだこういうのはどうですか？いつか必ず終わりが来る。大切な人との時間はいつか終わる。自由に動かせる体も動かせなくなる。見飽きている風景もいつか見られなくなる。でも、いつかできなくなることも今ならできる。今ならそばにいる人へありがとうと言える。見たい景色も今なら見に行ける。ただ、できなくなる日は突然やってくる。できるうちにやれることはやってみる。
0: 素晴らしい。
1: ね。
0: 長いよね、でも。
1: あ、長いですか。
0: 575ぐらい
1: い
0: で。
1: や、だから、これは川柳も、川柳はもう置いとい
0: いや、で
1: て、
0: もちょっ
1: よ
0: と
1: さんも頭が川柳になってるんですよ。
0: 長すぎるので、いちいち追いつくの大変だったんで、わかりました。だいたい、素晴らしい言葉です、
1: です し
0: べて
1: ょ？
0: が。
1: こういう素晴らしい言葉、なんかたまにこう思い出すと、ね、聞くと、あ、そうだなって。
0: なるよね。
1: ね、そうでしょ？だからね、私は結構好きなんですよ。こういうのが。だからちょっとこれから特集に。
0: 私も好きな言葉あるの よ。
1: 何ですか？
0: いっ
1: 何です
0: ぱ
1: か？
0: い。
1: 教えて。
0: 私が経験したやつね。私が経験して好きだっていう言葉を、
1: で、ヨスさんの言葉、それは。
0: よしよしよし、私が実際にどこで見て、どこで聞いて、どこかの人に会って言われた言葉。
1: 何ですか、
0: だ
1: こ
0: か
1: れ
0: らこ
1: は。
0: の、実際のものなんだけど、一つ言いますと、宮崎の姉のところに旅行に行ったのね。そしたら、トイレに座ったの。宮崎の姉のところに行って初めて、トイレ、彼女たちのうちのトイレに座ったら、日本のうちってあれがあるじゃないの。
1: 何？
0: めくりカレンダーみたいなやつが。
1: あ、トイレにね。
0: トイレにね、めくりカレン
1: なんか
0: ダー。
1: 暦。
0: 暦か
1: あ、
0: な。
1: 暦、
0: なんか
1: 日めくりカレンダーね。
0: めくりカレン、日めくりカレンダー。
1: 日めくりね。
0: 日めくりカレンダーの中に、トイレ座ってウーってやってたら、幸せはいつも自分の心が決めるっていう。
1: そういうのよかった。うちの家にも一度あ
0: 合っ
1: り
0: た
1: ま
0: で
1: しし た。
0: ょ？
1: もう一日一日めくるといろんないいことが毎回書いてるの
0: そ
1: ね。
0: れがね、
1: うちの家にもありましたよ、父が。
0: ぐーって体に刺さって、その時ちょっと先週も言ったと思うけど、ちょっと悩んでた時期だったんですよ。ふうあやむで。幸せはいつも自分の心が決める。そうだ！
1: 私それどっかで聞いたことありますよ、
0: それ
1: 誰
0: が
1: かの。
0: 相田みつをさんって。
1: あ、そうね。
0: それで
1: そうね。
0: 私、相田みつの東京の近代のミュージアムまで行ったのよ。
1: あ、すごい。
0: すごいでしょ？
1: あの人間だものの人でしょ？
0: そうだったと思うけど、このカレンダー見たばっかしに。自分の実際の経験してるね、これ。よかったでしょ、こ
1: 素
0: れ。
1: 晴らしい。本当その通りですよね。だから人は自分、だって私たちね、普段を習えるってこと自体が幸せですよ。普段踊れるってこと自体が。
0: そう、
1: 本当に。
0: 毎日が感謝なんです、本当は。
1: 本当にでもそう思います。
0: 私のじゃあ名言、朝起きて感謝、 寝る前に感謝、うん、
1: あ、まあ感謝は私も毎日その、
0: 何、うん、
1: あの何
0: 感謝で始まり感謝で終わる、うん、実際にやってんねん私、
1: うんうん、
0: あ、
1: それはいいことです。
0: いいことでしょ、
1: うん、やっぱ感謝って大切ですよね、うん、あの前にほらあのジェイク島袋が言ってたっていう、おかげさまで、
0: おかげさまで、
1: これもやっぱり感謝から来るわけですから、
0: ね、そういう店出す、店出したいなと思ったもん私、
1: うん、
0: どういうおかげさまでっていう店
1: そういう名前の店ね
0: まあとにかく、うん、はい、いい言葉です。こういうのっていいよね。
1: うん、そうです、ね。
0: まだあるけど、私が作ったやつもあるのよ、割と。
1: え、何教えてください。
0: はい、まあ、
1: 何ですか、
0: あのね、うん、ハワイ編がまたある。
1: また
0: ハワイ編がまたあるのよ。
1: はい、
0: ハワイ、
1: はい。
0: 波に任せればいいところに連れてってくれる。
1: ああ、なるほどね。まあ、自然に任せるってことですね。
0: はい。
1: うん、
0: いいでしょ、これ。
1: うん、いいですよ。それ、ヨシさん考えたのね。
0: は
1: あ、お、すごい、すごい、すごい。
0: ちゃんと考え、あんたね、こういうふうにやるよって言うから、私考えたちゃんと。
1: でも考えてくださいと言ってないんですよ。
0: まあ考えよ、
1: うん、うん。でもまあすごいですよね。さん、そうやって言ったら、そうやってこんなに泉のように。
0: 出てくる。
1: はい、出てくる。
0: ハワイ編もあるんですけど。まあ、長くなるから、やめときましょうか。
1: いや、ちょっと一つ、せっかくやったんで。
0: 私たちの歌にあったの、アロハアク、アロハマイっていうやつ。
1: うんうん、
0: これも人、本当にいい言葉なのよ、うん。アロハアクって知ってた？アロハアクっていう歌、アロハマイっていう歌を私たちやったんですよ、踊りでね。で、結局みんなこれ、これどういうことかっていうの多分分かってなかったかも、分かってる人もいると思いますけど、うんうん、アロハアクっていうのはギブアロハなのね。
1: うんうん、
0: ギブアロハ。
1: うん、
0: ギブアロハでも、うん、要するにその中にアンコンディショナルじゃないとダメなのよ。
1: うん、
0: ギブをするときには、うんうん、ギブアロハするときには、うんうん、だからあるでしょ、よく時々あのコンディションっていうのは、まあギブアロハっていうのは奉仕なのね、
1: うん、
0: だから奉仕がやってる、やろうという時に、
1: はい、
0: そのコンディションをつけちゃいけない。私たちあそこに行くのは遠いからとか、
1: あ
0: そこでなんか時間がかかるからとか、
1: あ、なるほどね、
0: わかる、
1: うん、
0: 全てはあなたたちのアンコンディショナル、
1: うんうんうん、
0: で奉仕するっていうことなの、ね、ギブっていうことは、うん、ギブアロハは、
1: うん、
0: だからその最初後からのに、うん、が出ちゃいけないの、
1: ね、よ、ね、
0: してあげたのにみたいな、
1: うんうんうん、
0: 何もくれなかったわ、ご飯も一個もみたいなやつだ
1: った。ありがちですよね。
0: ありがちでしょ、うん、
1: 言いがちですよね。
0: だからアロハアクっていうのはそういうことなのね。
1: 何も見返りを求めない、
0: 求めない、うん、1日経っても2日かかっても、
1: うん、
0: あの人たちのために奉仕いたしますということなんです、うん、
1: すごい、ゆうさんはそれをやってるわけですね。
0: それを私の人生のハワイの勉強になってんの、
1: うんうん、すごい素晴らしいです。
0: でそれを自分、まず自分からやると、うん、アロハマイっていうのが来るわけ、
1: うんうんうん、
0: マイっていうのは今度はレシーブすることになる、
1: うんうんうん、
0: それが悪がない限りはマイがないのよ、
1: うん、世の中鏡って言いますもんね。自分がやったことがそのまま返ってくるってね。うん、
0: 確かに。そのための私たちはフラの訓練なんですよ。
1: そうですよね。フラは踊るだけじゃないんですよね。
0: は、
1: うん、はい。勉強になります。
0: そうですか。ありがとうございます。
1: はい。はい、じゃあ、そういうことで3曲目そろそろ行きましょうかね。うん。この曲は私大好きなんですけども、時間よ止まれ、矢沢永吉さんです。
0: あ、
1: 前にほら、さなえさんも言ってたじゃないですか。
0: そうそう。
1: 紅白歌合戦の彼かっこよかった。もう
0: 見てないの私。
1: 70代であれはもうちょっと本当にすごいですね。
0: 70代。
1: うん。かっこ、あれはもう彼女、彼はもう本当にかっこいい。
0: そう、
1: ね。別に、もともとファンでも何でもないんですよ。でも、紅白歌合戦見た時に思った。あ、この人70代なのにまだこんなにかっこいいってすごいなと思って。
0: サリーちゃんあるよね。サリーちゃん、男性の趣味が変わってきたよね。
1: え？ちょっと私の趣味知ってますか？
0: 知らないけど。
1: 初段に何で変わったのかわかるんですか？
0: 東方神起だったじゃない昔は。
1: ああ、まあね。
0: それがなんか
1: 知らないけど。いや、別に矢沢永吉さんのファンになった
0: ら。タンゴのおっさんが好きとかね。
1: いやいや、
0: だから。矢沢永吉とか好きとか。
1: ちょっと待ってください。タンゴのおっさんが好きなんて言ってませんよ。タンゴが好きって言ったんですよ。もう勘違いしないでくださいよ。
0: そうですか。
1: はい。
0: で
1: もこの、
0: う
1: ん、時間よ止まればもう若い時大好きだって、ヨシさんも知ってるでしょ。
0: 知ってます。
1: 1978年にリリースされたんですよ。で、資生堂のキャンペーンソングとして出てきて。でね、またね、36年ぶりに、2014年にも、また資生堂の CM で使われたんですって。そういうくらい人気の曲ですよね。素敵な曲ですね。じゃあ、皆さんお聴きください。矢沢永吉さんで、時間よ止まれです。

0: 矢沢永吉さんの時間よ止まれでした。
1: はい。
0: で、ここで、コミュニティからのお知らせですね。
1: はい。
0: 6月20日土曜日3時から5時半、沖縄のイチャリバンナイトっていうのがあります。これはヨシさん、あれですよね。
1: メモリアル。
0: メモリアル。
1: そう、沖縄のメモリアル
0: のイベントなんですよね。うん。なんかもう3年続いてるってことね。結構楽しそうな感じですよね。
1: はい。
0: うん、私ちょっと、いろいろとなんかこの時期忙しくてまだ行ったことないんですけど。
1: うん、なんかすごくスポンサーも、やっぱり日系の企業の人たちだとか、ね、
0: うんうんうん、
1: ほとんどの企業の人たちを応援してくれてますよね。
0: そうですよね。日系センターであるらしいので、うん、皆さん時間ある方はぜひ行ってみてください。うん、
1: はい、
0: 沖縄そばも食べれると思いますよ。そういうベンダーが出ると思います。私一度食べたんですけど、すごく美味しかった。
1: 美味しいよね。
0: ソーキそば。
1: すごく美味しいよね。
0: うん、
1: あなたの息子さんも、あなたも沖縄大根に入ってたでしょ？
0: はい。10年ぐらいやってました。
1: 10年！
0: はい。
1: 素晴らしい。あなたの娘スターだったよね。
0: 娘って息子ね。
1: 娘
0: にしないでください
1: 。はい、息子さんスターだったんです。
0: いや、でも男性が少ないから。
1: 一番真ん中でいつも踊ってたじゃない。
0: まあ男性が少ないからですよ。
1: あ、そう。
0: うん、
1: で、あなたも後ろでなんか踊ってて、足上げたりなんか
0: して
1: 。
0: そうなん
1: ですよ。で、今ね、最近ね、うん、若手に変わってきてるのよ。
0: あ、ね、そうですよね。
1: すごいパワフル。
0: うん、
1: この前もね、ショーがあった、私たちの。うん、フォークフェスって。
0: いつも出てましたよ、毎年私たち、ね。
1: でしょ、
0: うん、毎年行ってました。
1: 行ってた、
0: うん、
1: ノースバンクーバーの。
0: 行ってました、行ってました。フォークフェスティバルでしょ。
1: それで、はい、その彼女たちが私たちの次、前の前の、出演だったのね。それで、ええよーとかなくて、楽屋でやってて、
0: うん。あ、そう、いつもね、始まる前はね、やるんですよ。
1: 私たちもやるけど、
0: うん、
1: ワイレレワイワイみたいなやつ。それで、このメンバーが、
0: うん、
1: みんな新しいの
0: よ。うん、若いですよね。結構人気ですもんね。
1: 結構、
0: うん、
1: それで迫力満点、
0: うんうん、
1: 私ね、コラボしたいなと思ったもん。
0: あ、いいじゃないですか。じゃあ私もちょっと久しぶりに1曲ぐらい踊らせてもらおうかなとか言って
1: 息子も呼んでらっしゃい。
0: やるかな。
1: やる、覚えてると思いますよ。若い時でしょ。
0: まあ若いからすぐ思い出すとは思います
1: けどね。思い出すでしょ。
0: ま
1: さみさんも喜ぶと思うよ、
0: うんうん、
1: 一緒にやったりなんかして、
0: うんうん、うん、
1: それでやっぱりね、うん、思ったんだけど、うん、若い力ってすごいなと思った。
0: まあそうですよね。もう普段にも若い人入ってきてるじゃないですか。
1: だから、最近ワイレレも、年齢が、ちょっと今、変わり時期に入ってきたかなと思ったりして。
0: もうちょっと私たちを一掃しようと思ってんじゃないですか。私たちも必要なんですよ。
1: あなた必要。あなたたちを見て若い子たちは育つ。
0: うん、
1: あなたたちの優雅な踊りを見て若い子たちは育つんですよ。ああいう風なお姉様のようになりたい、なるんですよ、あなた。
0: いや、そんな。
1: 普通はそうですよ。
0: お手本にはなれないですけど。
1: なってますよ。
0: ねえ、はい。まあ、とにかく楽しそうなイベントなんで、皆さん、よかったら行ってください。5ドルでアドバンスチケットリクワイアってことになってますけれども、
1: はい、
0: 日経センターにお問い合わせいただくか、
1: うん、
0: 一応、メールがちょっと長いんですけども、うん、イチャリバンナイトのそのまま、
1: はい、
0: icharivanight@gmail.com です。
1: いや、なんか書き
0: 長いですね。
1: 書き留められた。ちょっと難しいかもしれませんけど、
0: うん、
1: まあ、一応、もし書き留められ
0: た。書いてなんですよね、それ以外にね。
1: 書き留められなければ、日経センターに電話していただけると、
0: うん、そうですね、そうですね。
1: 詳しく言っていただけると思います。
0: うん、でも、どうなんかさ、当日そのまま行ってもダメなのかしらね。
1: い
0: けそうな気がするんですけどね、5ドル払えば。
1: そう
0: ですね。キャッシュか何かでね。
1: そうそうそうそう。
0: うん、
1: まあ満席になってるかもしれないけどね。まあ一応聞いた方がいいかもしれない。まあ、
0: 人気かもしれないですからね。すごい人気ね。人気ですもんね。A さんはね。
1: そう。
0: うん、
1: どこ素晴らしいですよ、この沖縄太鼓、
0: うんうん。
1: あなたも入ってたグループですから、
0: うんうん、
1: 応援してしましょう。
0: はい。
1: ね。
0: はい。まあ、ヨシさん、あっという間に時間過ぎましたね。
1: あっという間だったよね。
0: そうですね。
1: なんか川柳で笑いこけてる間にもなんか何言ったか。ヨ
0: シさんの川柳でね。全然五七五になってない。じゃあまあ今日も私たちのアロハマハロサンデーを聞きながらお別れです。
1: お別れです。
0: じゃあまた次にお会いする時まで。
1: はい。
0: はい。
1: アロハ。